Archie. Se andam do podpune normalnosti. Aie. Podcatchi. Se andam do podpune.

igraje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve do kraje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče,

by oral, ty by oral, ja dáš ty ty moral, ja dáš ty ty moral. Ty by odnos, ty by odnos, ja da krivin kosmos, ja da krivin kosmos.